0: 가가 세자다! 랑!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: 那个谁家的
1: Dek! Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: 大家三家的平
1: undangan dimohon berdiri。Salam kebangsaan.
0: Hormat Sanjata.

kepadaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: perkataan.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.